hadisa toy yaay ban dañ hadisatu ban dañ hadisato tawlo ma samb mu yobbu cior me mu wayu tour ma ci cior senegal ep ngi joy ma samba gën cior me mu wayu tour ma gën cior

ni hefu busu jom nelade gorko dum ko law tokko dabeje jati ko bruxelles mo salaki batede o ko do etas do bani loas mo di famal lay dan hamad mamoud saw abdou sampati ali kibli kees ousmane